0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: O odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

12 sati i 10 minuta, lista ide sve jače i jače, a sledi nam pesma koja onako malo u polušpanskom ritmu. Peva je pevačica koja je iz Komšiluka i koja je nečin ovako napravila ove godine već dva koncerta u februaru i to u Beogradu, a sledi koliko vidimo 8. maja. Hajde malo da se prisjetimo pesme Nine Badić koja nam sledi. Osjećaj.